Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U naredni sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i naravno najbolje srpsku muziku u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

Sveti apostoli Vartolomej i Varnava. Jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Vartolomej i Natanael jedno isto lice. Udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, devicom Marijanom, a za neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovedao je evanđelje najpre po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gde je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su neznambošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, ti i Filipa i Vartolomeja raspnu na krst. Vartolomeja naopako. U tom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osjetivši to kao kaznu Božju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip beše već izdahnuo, dok Vartolomej beše još u životu. Posle toga Vartolomej ode u Indiju, gde je propovedao i na indijskom jeziku. Evanđelje Matejevo preveo, zatim pređe u Jermeniju gde isceli kćer carevu od ludila. No zavidljivi brat carev Astijak uhvati Božeg apostola i rasne na krst, pa mu onda kožu odere i nazad glavu posjeće u Albanopolju jermenskom. Tijelo njegovo hrišćani časno sahraniše u olovni sanduk. Kako se nad moštima njegovim dešavaku mnoga čudesa, neznabošci uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrava Liperskih, gde ga episkop Agaton po otkrovenju u snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolome javio se u crkvi prepodobnom Josifu pesmopiscu, odeven u bele rize, i blagoslovio ga evanđeljem da bi mogao pevati pesme duhovne. Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju, 491. do 518. i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovog velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Nad njima su se dešavala velika i strašna čudesa.

Sabor svetog Arhanđela Gavrila, 26. jul. Arhanđelu Gavrilu uznosimo hvalu u pesmama, priređujući mu praznični sabor po dva put godišnje. Njegov prvi sabor praznujemo sutradan po blagovestima Presvete Bogorodici, 8. aprila ili 26. marta po starom kalendaru. Ovaj Arhanđel Božji naučio je Mojsija pisanju knjiga, ispriča mu sve o postanku sveta, stvaranju prvog čovjeka Adama, o potopu i razdeljenju naroda, objasni mu položaj planeta nebeskih, nauči ga aritmetici, geometriji i svakoj drugoj mudrosti. On proroku Danilu protumači viđenja o carevima i carstvima koja su imala kasnije nastati. Obavesti ga o vremenu oslobođenja ljudi Božjih iz vavilonskog grobstva i o vremenu prvog dolaska Hrista u svet. On se javi pravednoj i svetoj Ani i reče joj da će zatrudniti i roditi preblagoslovenu kćer koja će se zvati Marija. On se javio i svetom svešteniku Zahariji i blagovestio mu da će njegova žena Jelisaveta roditi svetog Jovana preteču gospodnjeg. Ovaj prvak Božji javi prečistoj devi Mariji, obručenoj za pravednog Josifa, o njenom začeću sina Božjeg, osenjenjem i dejstvom svetog duha u njoj. A kada se gospod naš rodi, ovaj anđel gospodnji javi se pastirima koji su čuvali noćnu stražu kod stada svog i reče im: javljam vam veliku radost, danas nam se rodio spasitelj. Ovaj anđel gospodnji javio se mironosicima sedeći na kamenu groba i objavljajući im Hristovo vaskrsenje iz groba. Sećajući se ovih javljanja njegovih u Starom i Novom Zavetu i znajući njegovo neprestano posredovanje pred Bogom za hrišćanski rod, Sveta Crkva mu priređuje saborno praznovanje, da bi ljudi pribegavali zaštiti i pomoći ovog zastupnika i dobrotvora roda ljudskog i njegovim molitvama dobijali otpuštenje grehova od Gospoda Spasa našeg.

0: 30. jula po novom, a 17. po starom kalendaru. Pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetu velikom učenicu Marijinu, u srpskom narodu znanu kao Ognjena Marija. Sveta Marijina rođena je u Antiohiji Pisidijskoj, u Maloj Aziji. Otac joj je bio paganski žrec. Kada je još kao mala ostala bez majke, otac ju je dao na staranje nekoj ženi u obližnje selo. Ta žena je Marijinu vaspitavala u hrišćanskoj veri.
1: Marijinin otac, doznavši da ona veruje u Hrista, odreče se. Mada tada još nije bila krštena, Marijina je živela u skladu sa zakonom Božim.
0: Kada joj je bilo 15 godina, srete je upravitelj istočnih rimskih provincija i namah se zagleda u nju i nameri da se oženi njome. Pošto je Marijinu osim fizičke lepote krasila i hrabrost, ona upravitelju reče da veruje u Hrista Gospoda.
1: Isprva je upravitelj mladoj Marijini nudio sve zemaljske počasti, moć i bogatstvo, ako se odrekne Hrista i uda za njega. Kada je to ona odbila, bačena je na strašne muke. Potom su je odveli u tamnicu, gde silom Božijom bila isceljena od rana.
0: Sutradan su Marijinu zavezali i bacili u oganj, a ona je tada jedva živa izustila: Gospode, koji si me udostojio da prođem kroz oganj, udostoj me da prođem i kroz vodu svetokrštenja.
1: Čuvši reč voda, upravitelj je odlučio da ovu svetu mučenicu udave u ogromnom buretu. A sveta Marijina molila se Bogu da ova kazna za nju bude svetokrštenje.
0: Kada su je mučitelji potopili u vodu, odjednom je zasijala velika svetlost i konopci kojima sveta mučenica beše svezana odrešiše se, a svetla golubica siđe sa neba, noseći u kljunu zlatan venac. Zatim se nad njom pokaza ognjeni stub koji dosezaše do neba, na čijem vrhu beše krst, i ču se glas sa neba:
1: Mir tebi, nevesto Hristova, Marijino. Sada ćeš primiti neuvenljivi venac lepote iz ruke Gospodnje i počivaćeš u Carstvu Nebeskom sa svetima.
0: Mnogi koji su to gledali, poverovali su u Hrista, a upravitelj se zbog toga još više razbesneo i tad naredi da se svi poseku mačevima. I postrada tada 15.000 mučenika koji se krstiše u krvi svojoj, među kojima bi i sveta mučenica Marijina.

0: Ovo je zaista retka privilegija koju imaju Leskovčani, ali i svi ljubitelji likovne umetnosti i srpskog nacionalnog identiteta da dođu ovde u Narodni muzej i da vide ovo zaista remek delo koje je ušlo u naš nacionalni identitet, kao što sam već rekao. Interesovanje je veliko i to samo govori da je ovaj događaj zaista vredan pažnje i da neki ljubitelji umetnosti, ljubitelji kulture govore o tome da ovo događaj koji je obeležio 21. vek bar do sada. Sa nama direktor Narodnog muzeja Nebojša Dimitrijević, gost naše emisije. Gospodine Dimitrijević, evo, pre emisije sam saznao da je veliko interesovanje ljudi Leskovčani, ne samo Leskovčani, nego naših gostiju. Pre svega ljudi izbegavaju vrućine, da je veliko interesovanje bilo od 9 do 11. Evo sad je već posle podne. Kakav je vaš utisak?
1: Sinoć je bilo ogromno interesovanje, muzej bio pun prilikom otvaranja i predstavljanja ove slike, znači jutro takođe, evo sad su kaže malo vrućine, ali zbog toga mi danas radimo do 10 časova i danas i sutra od 9 ujutro do 10 uveče i svi zainteresovani ljubitelji umetnosti moći će da dođu i da se upoznaju sa ovim našim remek delom.
0: Ono što je interesantno, mi smo ovde na neki način u nekoj zamračenoj galeriji, posebni su uslovi.
1: Jesu, znači pošto je slika od velikog nacionalnog značaja i treba da bude proglašena za kulturno dobro od velikog značaja, sama vlažnost prostorije, temperatura, jednostavno moraju se ispuniti mnogi uslovi da bi uopšte slika došla do Leskovca i sami znate da se u Beogradu iznosi jedan put godišnji, jedan dan na 8 sati, a evo kod nas je tu dva puna dana.
0: To znači da su uslovi, vlažnost, svetlo, to mora sve da bude ispunjeno.
1: To mora sve da bude ispunjeno jer, kažem, ovo je neponovljivo delo.
0: Ono što je važno, prestonica kulture, mnogo događaja, ljudi koji dođu da vide sliku mogu da se upoznaju sa, tako da kažem, ostalim ponudama koje naš muzej daje.
1: Upravo tako, ovo je u okviru manifestacije prestonica kulture dela koji se zove nacionalno blago, gde ćemo imati, nadam se, krunidbene insignije kralja Petra, gde će ljudi iz ovog dela Srbije moći da se uživo, znači upoznaju sa predmetima od nacionalnog značaja za koje je potrebno, kako kažemo, tići do Beograda, pogoditi u ovom slučaju i dan. Da ljudima ne bi bilo samo ovo, znači svi objekti muzeja rade, znači Caričin grad, tekstilni muzej u Strojkovcu, etnografski muzej, glavna zgrada muzeja, ulaz je slobodan i organizava se uvođenje za sve naše posetioce.
0: Znači ono što ste rekli, dođite da vidite jedno veliko remek delo, a dobijete mnogo više.
1: Dobijete mnogo više, kažem, dobijete jednu jedinstvenu priču o srpskom Manchesteru, o, kako kažem, 8.500 godina dugoj istoriji na ovim prostorima.
0: Direktore, hvala lepo. U svakom slučaju, tokom vikenda dane na Gradskom trgu veliki broj događaja, scenskih spektakala, zaista Leskovac opravdava onaj epitet nacionalne predstavnice kulture za 2026. godinu i opravdava slogan kultura za sva čula. Dođite u Leskovac, uverit ćete se, osjetit ćete naš grad i našu kulturu i nacionalnu kulturu.

0: U Beogradskoj jutarnjoj gužvi ili dok se umorni vraćamo sa posla, dovoljne sekunda ne pažnje da zaboravimo torbu, kesu, kičobran, jaknu. Šta se sve krije na sedištima Beogradskog javnog prevoza i da li zaboravljeno znači zauvek izgubljeno? Statistika pokazuje da se u taksi vozilima najčešće ostavljaju telefoni i torbice, posebno vikendom nakon noćnih izlazaka. Taksista Miloš Ajović ukazuje na to da je, ukoliko nešto i ostavimo u vozilu, važno da bar ne zaboravimo iz kog udruženja smo naručili taksi. Vozila se često prate i lako je ustanoviti gde je ono u kome je naš zaboravljeni predmet. Bilo bi dobro da zapamtimo tablice automobila i da znamo na kojoj adresi smo ušli u vozilo.
1: Meni se desilo u toku noćne vožnje da je jedna stranka zaboravila mobilni telefon, međutim, bukvalno je pozvalo udruženje posle 3 minuta, mene je udruženje odmah pozvalo i pre, da kažem, sledeće vožnje koju sam dobio, tako da uopšte nije bilo načina da taj telefon, da kažem, se negde izgubi ili da ga neka druga stranka pokupi. Znači, najbitnije je reagovati na vreme, udruženje je mene pozvalo, ja sam odmah se okrenuo, video sam da je tu telefon, rekao sam da jeste, vratio sam stranci telefon, bio sam blizu, sve je bilo okej.
0: U autobusima je malo komplikovanije i tu se stvari i gube i zaboravljaju, kažu nadležni.
2: Izlazimo iz prevoza, gledamo džepove, nema telefona, nema ključeva. Ili smo zaboravili kesu iz prodavnice. Ovo se desi svakome od nas. U ovim situacijama važno je reagovati brzo i razmišljati, a ukoliko vi pronađete tuđu stvar, obavezno prijavite vozaču.
0: Zato je najvažnija reč terminus.
3: Ne postoji jedan centar i nije moguće praktično organizovati gde bi se sakupljale te stvari. Mi držimo neke autobuske linije koje prolaze kroz centralnu zonu grada. Sve što vozač nađe, sve što putnici nađu i predaju vozaču, to se ostavlja na terminusima, jer većina tih linija, bar na jednoj strani, ima terminuse i otpravnike. Ukoliko putnik zaboravi nešto, a to su najčešće dokumenta, fascikle, lekarska dokumentacija, nekad i čitave torbe, može prvo da ode kod otpravnika na okretnici i da pita da li je vozač ostavio.
0: Iz GSP-a dodaju da je, ako primetite da ste nešto zaboravili u prevozu, važno da to što pre prijavite dispečeru i navedete broj linije kada ste se vozili i u kom smeru. To može znatno da poveća šanse da vam izgubljena stvar bude vraćena. Oni koji pronađu tuđu stvar i savjesno predaju vozaču postaju heroji nečijeg dana. Upravo zahvaljujući takvim gestovima, mnogi izgubljeni predmeti ipak pronađu put do svojih vlasnika.

0: Od 1962. kada je proizvedena prva pa do 1996. kada je iz pogona izašla poslednja ploča, Diskos je bio mnogo više od preduzeća za proizvodnju gramofonskih ploča.
1: U to vreme se naravno jedino koristili nosači zvuka preko ploča i to je bilo nešto kao kada biste danas ovde u Aleksandrovcu imali silicijumsku dolinu, da kažem, tog pandana.
2: Muzika i vino su uvek išli zajedno. Svako druženje obeleženo je bilo sa ta dva simbola.
0: U Diskosu su nastajale muzičke priče. Tu su snimali i stvarali brojni umetnici, a iz Aleksandrovca su širom Jugoslavije odlazili milioni primjeraka gramofonskih ploča.
3: Muzika, gramofon i gramofonski ploče su nešto sa čim svaka sredina može da se identifikuje i sa čim svaki pojedinac može da se identifikuje i da se prepozna.
4: Ljudi su fascinirani jer vole da vide prosto tehniku koja danas njima nije dostupna i kako se to slušala muzika sa gramofona.
0: Tokom svog postojanja Diskos je proizveo 3462 različita izdanja i ostavio neizbrisiv trag u istoriji domaće diskografije.
5: Ova izložba je veoma značajna za Aleksandrovac i naše sugrađane, pogotovo što svedoči o tome da je diskografska kuća Diskos radila u nekom vremenu i bila poznata širom stare Jugoslavije i ostavila velikog traga.
6: Na izložbi je iz zbirke Muzeja nauke i tehnike predstavljeno desetak predmeta. Nešto što su bile preteče gramofonskih ploča kao što je Ufonion ili Edisonov uređaj koji je puštao, reprodukovao zvuk sa voštanih cilindara pa do nekih kabineta koji su onako preteča ovih današnjih gramofona.
0: Istorija Diskosa nije samo istorija jedne fabrike, to je priča o ljudima, radu, stvaralaštvu, viziji.
7: Opet

0: Znači...
1: Evo, vrijeme za oglase iz naše zajednice.
2: Poštovani slušalci, važno obavještenje. Obavještavamo sve građane da će se u ponedjeljak 27. jula između 13.30 i 13.45 časova sprovesti zvanično testiranje nacionalnog sistema upozorenja OZAlert. Tokom ovog kratkog testa, mobilni uređaj širom Australije primit će probnu poruku, čak i ako nemate australijsku SIM karticu, koja može uključivati zvučni signal i vibraciju. Podsjećamo vas da se radi o redovnoj provjeri sistema, te nema razloga za brigu i nije potrebno ništa preduzeti. Poruke stižu na engleskom jeziku i sadrže uputstva kako da zaštitite sebe i svoje najbliže. OZAlert je besplatan, ne traži registraciju i ne prati vašu lokaciju. Ako se nalazite za volanom, ostanite mirni i sačekajte bezbednu priliku da se zaustavite pre nego što pogledate telefon. Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jul. Subota 25. jula. Sveti mučenici Proklo i Ilarije. Ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice. Bdenije u 18 časova. Nedelja 26. jula. Nedelja 8. po duhovima. Slava. Sabor Svetog Arhangela Gavrilo. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Četvrtak 30. jula. Koncert u crkvi. Ruski hor iz Perta. Početak u 19 časova. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 26. jul. Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Sveta liturgija u 9. Utorak 28. jul. Sveti mučenici Kirik i Julita. Jutrenje u 9. Četvrtak 30. jul. Sveta velikomučenica Marina. Ognjana Marija. Jutrenje u 9. Petak 31. jul. Sveti mučenik Emilijan. Akatis časnom krstu u 18. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koje nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save, Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. U četvrtak 30. jula u sali Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u Hajmaršu nastupit će vokalni ansambl A Cappella Orthodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Moore. Humanitarni koncert Slavite Gospoda počinje u 7 uveče, ulaznice su $50, penzionerske 30 na ulazu, a deca ispod 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod ide za njihovo putovanje u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije trybooking.com/events/landing/1587506. A već dan kasnije počinje velika proslava Svetog Ilije u Cooper Pediju. Od petka do nedelje bit će služenje večernje, sveta liturgija, duhovni koncert hora iz Perta, slavski ručak i narodno veselje. U nedelju u 10 sati služi se arhijerejska liturgija mitropolita Siluana uz sjećanje slavskog kolača i bogat kulturni program. Za sve informacije i prijave za putovanje autobusom iz Adelaide javite se protojereju Miloradu Jovčiću na 0416-549-909. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: ali su komični likovi inspirisani višegodišnjim učešćem u nižem rangu takmičenja.
1: Imamo 32 kartice i to su klasični tipovi sa naših domaćih terena. Tu su recimo Kikser je na golu, Bandera je u odbrani, Deda je u veznom redu, tu je njegov kolega Grtalica, u napadu su Žmigavac i Kapija. To su sigurno igrači koje svako ko prati iole duže naše domaće lige sigurno poznaje takve slične igrače. Fudbaleri su sporedni likovi, bar po viđenju sudija. Sudije pak nekako misle da se to sve po njih dešava, što je vrlo čudno, ali eto, tako su napravljeni, okarakterisani i u samoj igri.
0: Od toga da li je trener lokalni šerif, seoska legenda, motivator, taktičar ili bunkeraš, zavisiće i igra ekipe. No tu su i taktičke karte, žetoni, skala pasa, kockice i nezaobilazne prepreke, koje konfiguraciju terena uvode kao važan faktor u igri.
1: Tu su Džomba, Krtičnjak, Rupa i Blato, svako ko je igrao, recimo ja igram za Tatrovski Sača i kod nas je teren dobar, ali ima svega. Druga novostska liga je obiluje s terenima koji su recimo, pa koji u najmanju ruku imaju sva četiri obeležja po sebi.
0: Vodilo se računa da ne promakne ni jedan detalj koji na realnom terenu uslovljava tok i ishod igre. Šarena kutija nudi ozbiljnu strategiju, pa dva igrača ponekad snage odmeravaju od 30 minuta do sat vremena, u zavisnosti od umeća i sreće. A igra će uskoro dobiti i svoje digitalno izdanje.
2: Mnogi fudbalski zaljubljenici su nas kontaktirali da pitaju da li će igra biti dostupna i putem aplikacije, što nam je i svakako i cilj da uradimo, ali problem je što igra kompleksna i potrebno je dosta vremena da se svašta nešto uradi, doradi i sredi, ali verujemo da će tim putem igra biti mnogo pristupačnija i da će mnogo veći broj igrača moći da igra.
0: Ispostavilo se da ovako predstavljena fudbalska igra može biti posebno interesantna ženama. Nikola ne krije da su ga na ovom terenu pobedile i devojka i sestra, pa kako kaže, muškarci više nemaju izgovor da se prosto iskradu i fudbal prate samo sa drugarima, jer se u kući odigravaju najneizvesnije utakmice.